0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: 3 sata.
1: Ja na koljenima sam

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Kid.
1: Ne igram se više ponosa i časti, sve

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenis.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, marku 65. Kečap Melona, marku 80. ABC krem sir, više vrsta, marka 95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaunike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
9: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeđ Smajlović.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šrifović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
4: Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
6: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Vaš robot.
4: Marketing.

0: 자.
1: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

0: 10 sati.
1: Moje ime je Ad Zvekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70. Milleram Vitalia 850 grama 4,95. Keks karamela 3,45. Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Za svaki predah... Kafa Sevdah.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: עוד מנה.
1: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslja, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslja, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas, našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu, ponašanje i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru, tehnika, teshib, kaligrafija itd. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivamo odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske, 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim, da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, malo sam zaboravio, neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati odmah sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koju su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka, prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalaze i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, oni su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostali, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernji je obavezno izlazak u grad, obilazak Baščarši i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljacke, jer mnogi se interesuju o pjesmi o Miljacko, od Ine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači u programu, i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Jer kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači, kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori, od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanju, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali jeste, evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti. Znači, svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo, putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse, sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je Univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjećete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, da je Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču, da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako i tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili, da kažem, Tešanj, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, ali jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
0: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu? Da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjeti tu čar zajedničkog druženja, susreta.
1: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Ovo su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi, došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koristi što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azri ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan taj, da kažem, to druženje ili kako oni zovu dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
0: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
1: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države itd. itd. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja itd. itd. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
0: normama, pravilima,
1: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostali, ali sve sa cilja znači da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometna i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba, normalno, da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literaca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor, kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo je, kaže, složeno organizovati. A ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći, on kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo, visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu o Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi je pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju haldove pjesme.
0: Najemotivniji.
1: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapacitete ovo danas da uradi, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vraću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešan na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u Krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
0: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da apsolutno pokažu.
1: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
0: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
1: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima opterećeni raznoraznim teškoćama,
0: svakodnevnicom
1: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi,
0: prilike
1: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovini svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada, i da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit se u Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli, Muje, Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
0: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
1: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske. I oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vidi sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. E, zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše, malo neke još treba dotegnuti. Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znate vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitao da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večeri. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali što je, oni su tu kolektiv.
0: Ali važno je da usvoje te navike koje će ih kroz
1: oni
0: život...
1: Oni usvajaju i žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, je li tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje u ovoj Bosni i Hercegovini.
0: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
1: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, jedan van granica Bosne i Hercegovine. Napomenuću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbulu na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da naprave jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da pondimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavi ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
1: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svojoj podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odbori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledaocima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Marketing minute.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Marketing Radio Zenice, 032-449-211. Tu smo zbog vas.

0: vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti, među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
2: Slušaj, majko, moju pjesmu, ali...

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Jučer su održani pregovori između uprave i sindikata Nove željezare Zenica u vezi sa mogućnostima isplate otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Sastanak je završen uspješno te je postignut konačan dogovor. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od strane direktora pogona i predstavnika sindikata, saopćeno je iz Nove željezare Zenica. Krajem jula na evidenciji biroa rada grada Zenica bilo je 15.690 nezaposlenih osoba, što je za 386 osoba više u odnosu na mjesec dana ranije. Ovo povećanje broja nezaposlenih je očekivano obzirom da je to bio period prijavljivanja nakon završetka školovanja u srednjim školama i fakultetima, o čemu svjedoči i podatak da se tokom juna i jula na ovaj biro nakon školovanja prijavila ukupno 471 osoba, pojašnjava Saudin Burić, rukovodilac biroa rada grada Zenica. Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje ZEDO kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%. U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini. Organizatori su Komisije Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo te za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode u saradnji sa UNFPA i UN Women. Tokom skupa predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost rodno odgovornog budžetiranja o planiranju i financiranju javnih politika, kao i značaj saradnje institucija i zdravstvenih ustanova na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i ranom otkrivanju malignih oboljenja. Cijene nafte nastavile su rasti utorak jer su nade u ponovno otvaranje Hormuškog moreuza sve slabije, što dodatno podstiče strahovanje od inflacije i povećava očekivanja da će američke federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope najmanje jednom. Cijena sirove nafte porasla je za više od 10% u protekloj sedmici, dok se čini da su Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje daleko od dogovora o ključnom plovnom putu, uprkos optimističnim izjavama iz Bijele kuće početkom mjeseca, prenosi AFP. U najnovijem udarcu nadama u dogovor, Donald Trump je u ponedjeljak rekao da će od Irana tražiti naknadu za štetu nastalu u sukobu, kao dio eventualnih mirovnih pregovora, navodeći napade i ubistva koja sežu decenijama unazad, a za koja tvrdi da ih je Teheran podržavao ili izvršio. Udruženje sporta i rekreacije Tenis Tim Zenica organizuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026, koji će od 14. do 16. augusta biti održan na teniskim terenima Kamberovića polja u Zenici. Turnir je tokom prethodnih godina prerastao u prepoznatljiv sportski događaj koji u Zenicu okuplja rekreativne tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Organizatori su kroz učešće na sličnim turnirima i saradnju sa klubovima i udruženjima uspostavili kontakte širom regije, što je omogućilo da Zenica Open iz godine u godinu dobija sve širi međunarodni karakter. Petak, subota i nedjelja rezervisani su za tenis i druženje na Kamberovića polju. Očekujemo učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Posebno nam je važno da turnir nastavlja rast iz godine u godinu i da Zenica tokom jednog vikenda postane mjesto okupljanja velikog broja zaljubljenika u tenis, poručili su organizatori.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebnje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjeverog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
12: Gori ulica,

0: ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Ne ćeš skinu bluzu. Nećeš. Ja kad kupim motorin ćeš drugačije govoriti.
2: Opa. Pali motore.

0: Krize. Pozdrav, ja sam Zlatan Karić, a vi slušate Radio Zenicu. For every dream you make, you must accumulate
1: this world full of hate. 16 sati.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Jučer su održani pregovori između uprave i sindikata Nove željezare Zenica u vezi sa mogućnostima isplate otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Sastanak je završen uspješno te je postignut konačan dogovor. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od strane direktora pogona i predstavnika sindikata, saopćeno je iz Nove željezare Zenica. Krajem jula na evidenciji biroa rada grada Zenica bilo je 15.690 nezaposlenih osoba, što je za 386 osoba više u odnosu na mjesec dana ranije. Ovo povećanje broja nezaposlenih je očekivano obzirom da je to bio period prijavljivanja nakon završetka školovanja u srednjim školama i fakultetima, o čemu svjedoči podatak da se tokom juna i jula na ovaj biro nakon školovanja prijavila ukupno 471 osoba, pojašnjava Saudin Burić, rukovodilac biroa rada grada Zenica. Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje ZEDO kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%. U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini. Organizatori su Komisije Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo te za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode u saradnji sa UNFPA i UN Women. Tokom skupa predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost rodno odgovornog budžetiranja o planiranju i financiranju javnih politika, kao i značaj saradnje institucija i zdravstvenih ustanova na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i ranom otkrivanju malignih oboljenja. Cijene nafte nastavile su rasti utorak jer su nade u ponovno otvaranje Hormuškog mora za sve slabije, što dodatno podstiče strahovanje od inflacije i povećava očekivanja da će američke federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope najmanje jednom. Cijena sirove nafte porasla je za više od 10% u protekloj sedmici, dok se čini da su Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje daleko od dogovora o ključnom plovnom putu, uprkos optimističnim izjavama iz Bijele kuće početkom mjeseca, prenosi AFP. U najnovijem udarcu nadama u dogovor, Donald Trump je u ponedjeljak rekao da će od Irana tražiti naknadu za štetu nastalu u sukobu, kao dio eventualnih mirovnih pregovora, navodeći napade i ubistva koja sežu decenijama unazad, a za koja tvrdi da ih je Teheran podržavao ili izvršio. Udruženje sporta i rekreacije Tenis Tim Zenica organizuje šesto izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026, koji će od 14. do 16. augusta biti održan na teniskim terenima Kamberovića polja u Zenici. Turnir je tokom prethodnih godina prerastao u prepoznatljiv sportski događaj koji u Zenicu okuplja rekreativne tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Organizatori su kroz učešće na sličnim turnirima i saradnju sa klubovima i udruženjima uspostavili kontakte širom regije, što je omogućilo da Zenica Open iz godine u godinu dobija sve širi međunarodni karakter. Petak, subota i nedjelja rezervisani su za tenis i druženje na Kamberovića polju. Očekujemo učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Posebno nam je važno da turnir nastavlja rast iz godine u godinu i da Zenica tokom jednog vikenda postane mjesto okupljanja velikog broja zaljubljenika u tenis, poručili su organizatori.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je ponekad i lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapad i zapad, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, čini sjever i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Za svaki predah kafa se vdah.
4: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori. Marketing.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Jučer su održani pregovori između uprave i sindikata Nove željezare Zenica u vezi sa mogućnostima isplate otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Sastanak je završen uspješno te je postignut konačan dogovor. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od strane direktora pogona i predstavnika sindikata, saopćeno je iz Nove željezare Zenica. Krajem jula na evidenciji biroa rada grada Zenica bilo je 15.690 nezaposlenih osoba, što je za 386 osoba više u odnosu na mjesec dana ranije. Ovo povećanje broja nezaposlenih je očekivano obzirom da je to bio period prijavljivanja nakon završetka školovanja u srednjim školama i fakultetima, o čemu svjedoči podatak da se tokom juna i jula na ovaj biro nakon školovanja prijavila ukupno 471 osoba, pojašnjava Saudin Burić, rukovodilac biroa rada grada Zenica. Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje ZEDO kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%. U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini. Organizatori su Komisije Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo te za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode u saradnji sa UNFPA i UN Women. Tokom skupa predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost rodno odgovornog budžetiranja o planiranju i financiranju javnih politika, kao i značaj saradnje institucija i zdravstvenih ustanova na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i ranom otkrivanju malignih oboljenja. Cijene nafte nastavile su rasti utorak jer su nade u ponovno otvaranje Hormuškog moreuza sve slabije, što dodatno podstiče strahovanje od inflacije i povećava očekivanja da će američke federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope najmanje jednom. Cijena sirove nafte porasla je za više od 10% u protekloj sedmici, dok se čini da su Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje daleko od dogovora o ključnom plovnom putu, uprkos optimističnim izjavama iz Bijele kuće početkom mjeseca, prenosi AFP. U najnovijem udarcu nadama u dogovor, Donald Trump je u ponedjeljak rekao da će od Irana tražiti naknadu za štetu nastalu u sukobu kao dio eventualnih mirovnih pregovora, navodeći napade i ubistva koja sežu decenijama unazad, a za koja tvrdi da ih je Teheran podržavao ili izvršio. Udruženje sporta i rekreacije Tenis Tim Zenica organizuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026, koji će od 14. do 16. augusta biti održan na teniskim terenima Kamberovića polja u Zenici. Turnir je tokom prethodnih godina prerastao u prepoznatljiv sportski događaj koji u Zenicu okuplja rekreativne tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Organizatori su kroz učešće na sličnim turnirima i saradnju sa klubovima i udruženjima uspostavili kontakte širom regije, što je omogućilo da Zenica Open iz godine u godinu dobija sve širi međunarodni karakter. Petak, subota i nedjelja rezervisani su za tenis i druženje na Kamberovića polju. Očekujemo učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Posebno nam je važno da turnir nastavlja rast iz godine u godinu i da Zenica tokom jednog vikenda postane mjesto okupljanja velikog broja zaljubljenika u tenis, poručili su organizatori.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodne sata moguće ponih i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čini sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenicu.

Marketing. Zaroni te u val dobrih cijena u robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80. Vaš robot. Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Jučer su održani pregovori između uprave i sindikata Nove željezare Zenica u vezi sa mogućnostima isplate otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Sastanak je završen uspješno te je postignut konačan dogovor. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od strane direktora pogona i predstavnika sindikata, saopćeno je iz Nove željezare Zenica. Krajem jula na evidenciji Biroa rada grada Zenica bilo je 15.690 nezaposlenih osoba, što je za 386 osoba više u odnosu na mjesec dana ranije. Ovo povećanje broja nezaposlenih je očekivano obzirom da je to bio period prijavljivanja nakon završetka školovanja u srednjim školama i fakultetima, o čemu svjedoči podatak da se tokom juna i jula na ovaj biro nakon školovanja prijavila ukupno 471 osoba, pojašnjava Sudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenica. Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje ZEDO kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%. U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini. Organizatori su Komisije Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo te za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode u saradnji sa UNFPA i UN Women. Tokom skupa predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost rodno odgovornog budžetiranja o planiranju i financiranju javnih politika, kao i značaj saradnje institucija i zdravstvenih ustanova na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i ranom otkrivanju malignih oboljenja. Cijene nafte nastavile su rasti utorak jer su nade u ponovno otvaranje Hormuškog moreuza sve slabije, što dodatno podstiče strahovanje od inflacije i povećava očekivanja da će američke federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope najmanje jednom. Cijena sirove nafte porasla je za više od 10% u protekloj sedmici, dok se čini da su Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje daleko od dogovora o ključnom plovnom putu, uprkos optimističnim izjavama iz Bijele kuće početkom mjeseca, prenosi AFP. U najnovijem udarcu nadama u dogovor, Donald Trump je u ponedjeljak rekao da će od Irana tražiti naknadu za štetu nastalu u sukobu kao dio eventualnih mirovnih pregovora, navodeći napade i ubistva koja sežu decenijama unazad, a za koja tvrdi da ih je Teheran podržavao ili izvršio. Udruženje sporta i rekreacije Tenis Tim Zenica organizuje 6. izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026, koji će od 14. do 16. augusta biti održan na teniskim terenima Kamberovića polja u Zenici. Turnir je tokom prethodnih godina prerastao u prepoznatljiv sportski događaj koji u Zenicu okuplja rekreativne tenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Organizatori su kroz učešće na sličnim turnirima i saradnju sa klubovima i udruženjima uspostavili kontakte širom regije, što je omogućilo da Zenica Open iz godine u godinu dobija sve širi međunarodni karakter. Petak, subota i nedjelja rezervisani su za tenis i druženje na Kamberovića polju. Očekujemo učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Posebno nam je važno da turnir nastavlja rast iz godine u godinu i da Zenica tokom jednog vikenda postane mjesto okupljanja velikog broja zaljubljenika u tenis, poručili su organizatori.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Livno Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Trebnje 36, Banja Luka i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, čini sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glupio.

0: 19 sati.
1: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
2: Sindikat i uprava Nove Željezare postigli dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Rudari jame Raspotoče prekinuli štrajk i napustili pogon. Mesut Pezer bez finala na evropskom prvenstvu. Sutra će provladavati pretežno sunčano vrijeme.
3: Na zahtjev sindikata Nove Željezare Zenica jučer je održan sastanak sa menadžmentom ovog preduzeća. Na sastanku koji je trajao 10 sati razgovarano je o problemu tehnološkog viška i isplati otpremnina prije sudske odluke o proglašenju stečaja. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare, kaže kako je sastanak za razliku od većine prethodnih protekao u korektnoj atmosferi. Rezultat sastanka je odluka da se 1104 radnika proglase tehnološkim viškom, a da ih u radnom odnosu po novoj sistematizaciji ostaje 292.
4: 7 dana treba da se pripreme rješenja i rješenja će biti uručena radnicima poštom. Da se ne prave gužve tu, da ne dolaze ljudi u masama, znači poštom će dobiti svoja rješenja.
3: Visina otpremnina za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom biće u visini od maksimalno 6 plata radnika. Invalidi druge kategorije na taj iznos imaće još 50%.
4: Invalid druge kategorije koji ima 20, 17, 18, 20 godina radnog staža, on ima 6 plata plus još 3 za invalidnost. Imamo znači kategorije imamo od plate do 6. Znači koliko ono ko ima u staža, ne možemo sad znači da ćemo reći da će svi dobiti isto. Znači imamo od 1 do 6 maksimalno.
3: Isplaćena otpremnina, napominje Petić, neće uticati na pomoć koju radnici dobivaju kada se prijave na biro za zapošljavanje. Radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom, po tom osnovu dobijat će 680 maraka u periodu od 3 do 24 mjeseca. Većinski vlasnici sa preostalih 290 radnika namjeravaju da nastave proizvodnju, kaže nam predsjednik sindikata. Jučer na sastanku smo, kaže on, čuli da ozbiljno razmišljaju o elektrolučnoj peći.
4: Ima tu transportni saobraćaj, dio ima mehanička, ostaće TGA, isto će kao raditi, ali evo, čekamo informaciju, u stvari vidjet ćemo u dogledno vrijeme koliko je to sve tačno, koliko je izvodljivo, sigurno i ako bude elektrolučna peć, to ne može biti za godinu dana, to ima malo više posla oko toga, ali evo, ponavljam, šta god da namjeravali u tom da zapošljavaju nove radnike, ja im zaista želim puno sreće i da se ispune ono što pričaju da će biti 3.500 radnika.
3: Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Petić bio je predviđen da po novoj sistematizaciji ostane na svom radnom mjestu. Kako nam je rekao, ipak je zatražio da bude stavljen na spisak tehnološkog viška. Smatram, kaže on, da mi je to odgovornost i obaveza i smatram ispravnim da se povučem.
1: Rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju obećanja, poručuje nakon izlaska iz jame predsjednik sindikata Nedžad Duraković. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, podsjetimo, 7 noći i 8 dana proveli su u jami Raspotoči, a danas su prekinuli protest u jamskim prostorijama, te su oko 11.15 izašli iz jame. Duraković istakao kako su ostali komorati otišli da se odmore nakon velikih napora koje su podnijeli proteklih 8 dana. Protest su, naveo je, prekinuli zbog zdravstvenog stanja, dopisa ministra energije, industrije i rudarstva Federacije BiH Vedrana Lakića, te nakon današnje posjete direktora Mirsada Šahbazovića, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu 3 plaće. Prvenstveno smo, kažem, izašli zbog zdravstvenog stanja komorata, nije mala stvar provesti 7 dana u jami. Odlučili smo se u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to jeste da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem, preventivno zbog zdravstvenih razloga, ali i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove uplate ubrzana. Očekujemo jako brzo, odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja, kazao i Duraković, koji je podvukao kako je proteklih dana bilo i situacija u kojima su ljudi padali u nesvijest. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine.
0: Krajem jula na evidenciji Biroa rada grada Zenica zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u odnosu na mjesec prije, ali bilo je to i očekivano obzirom da je to bilo vrijeme završetka školovanja.
5: Krajem jula na evidenciji je bilo 15.690 nezaposlenih osoba. U odnosu na juni broj je veći za 386 osoba, s tim što je tu postoji sasvim jednostavno objašnjenje, jer ovo je period prijava svršenika srednjih škola i fakulteta, tako da tokom juna i jula smo imali 471 prijavu nakon školovanja, što objašnjava ovaj porast.
0: U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi, krajem jula, prema evidenciji Zeničkog biroa rada, najveći broj nezaposlenih bio je sa srednjom stručnom spremom treći stepen, dok je najmanje nezaposlenih bilo sa visokom i višom spremom.
5: Struktura nezaposlenih po stručnoj spremi je sljedeća. Sa višom i visokom stručnom spremom je 1152 osobe ili 7,3%, sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 4506 ili 28,7%, sa srednjom stručnom spremom treći stepen 5468 ili 34,9% i bez kvalifikacija ili sa nižim kvalifikacijama 4564 osobe ili 29,1%.
0: Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%.
1: U Zenici je održan okrugli sto na temu rodno odgovorno budžetiranje i prezentacija rezultata istraživanja o prevenciji raka u BiH sa fokusom na unapređenje preventivne zdravstvene zaštite i kreiranje javnih politika prilagođenih potrebama žena i muškaraca. Okrugli sto organizovale su Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo i Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija u BiH i organizacijom UN Women.
6: Tokom prezentacije čut ćemo najnovije informacije o prevenciji raka u Bosni i Hercegovini kao i o preventivnim pregledima u Zeničko-Dobojskom kantonu. A cilj nam je u stvari da ojačamo dijalog o rodno odgovornom budžetiranju u takozvanom planiranju i finansiranju javnih politika koje su usmjerene prema muškarcima i ženama pošto imaju različite potrebe i da ojačamo saradnju između zakonodavne izvršne vlasti, relevantnih zdravstvenih institucija, zatim Zavoda zdravstvenog osiguranja, Instituta za zdravlje, kako bi mogli u narednom periodu da kreiraju i finansiraju, kontinuirano finansiraju preventivne programe u Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Tokom događaja predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uspostavljanja programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini.
7: Reći ću prije svega da prema podacima upravo UNFPA i Svjetske zdravstvene organizacije skoro 14.000 novih slučajeva raka se dijagnosticira tokom svake godine, a otprilike oko 8.600 završi smrtnim ishodom. To je kad uzmemo slikovito da prikažemo gotovo jedan manji grad, znači koji nestane svake godine. I dok se na nacionalnom nivou gradi tek mapa puta za organizovani screening četiri karcinoma, Zeničko-Dobojski kanton je već stvorio ključne elemente za uspostavu screeninga raka dojke po svim evropskim smjernicama. I ovo predstavlja od februara 2026. godine jedan kontinuiran, kompletan program u potpunosti finansiran od strane Zavoda Zeničko-Dobojskog kantona i uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Da kažem, to je jedan od najuzbiljnijih najozbiljniji trenutno javno-zdravstveni projekat u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Današnji okrugli sto dio aktivnosti zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji provode agencije Ujedinjenih nacija u BiH, UN Women, UNDP, UNFPA, UNICEF, uz podršku Evropske unije te vlade Danske i Švedske.
0: Cijene nafte nastavile su rasti u utorak, jer su nade u ponovno otvaranje Hormuškog mora za sve slabije, što dodatno podstiče strahovanja od inflacije i povećava očekivanja da će Američke federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope najmanje jednom. Cijena sirove nafte porasla je za više od 10% u protekloj sedmici, dok se čini da su Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje daleko od dogovora o ključnom plovnom putu, uprkos optimističnim izjavama iz Bijele kuće početkom mjeseca, prenosi AFP. U najnovijem udarcu nadama u dogovor Donald Trump je u ponedjeljak rekao da će od Irana tražiti naknadu za štetu nastalu u sukobu kao dio eventualnih mirovnih pregovora, navodeći napade i ubistva koja sežu decenijama unazad, a za koja tvrdi da ih je Teheran podržavao ili izvršio. Najava američkog predsjednika bila je direktan odgovor na zahtjev Teherana da SAD isplate ratnu odštetu kao preduslov za bilo kakvo rješenje krize. Trumpove izjave uslijedile su dan nakon što je rekao da će svoj pristup sukobu držati na niskom nivou, sugerirajući da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak raste umjesto da pribjegne novim vojnim udarima.
1: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
8: Šesto izdanje teniskog turnira za amatere i veterane Zenica Open 2026 bit će održano od 14. do 16. augusta na terenima Kamberovića polja u Zenici. Turnir organizuje Udruženje sporta i rekreacije Tenis Team Zenica, a očekuje se učešće tenisera iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Pored domaćih igrača, organizatori najavljuju dolazak učesnika iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 140 igrača, a cilj organizatora je nastavak rasta turnira i promocija rekreativnog tenisa. Zenica Open pokrenut je s namjerom popularizacije sporta, zdravog načina života i aktivnog druženja različitih generacija. Prvi mečevi na programu su u petak od 12 sati, dok će se u subotu i nedjelju igrati od 9 sati. Organizatori ističu da turnir osim sportskog ima i značaj u promociji Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zahvalili institucijama, partnerima i privrednim subjektima koji su podržali organizaciju turnira. Građani i ljubitelji tenisa pozvani su da tokom vikenda posjete Kamberovića polje i podrže učesnike šestog izdanja Zenica Open. Bosansko-hercegovački atletičar Mesut Pezer završio je svoj nastup na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama bacanja kugle zauzeo je 19. mjesto, pa tako nije uspio izboriti plasman u finale. Pezer je svoj najbolji rezultat ostvario već u prvoj seriji, kada je kuglu bacio 18,89 metara. To je bilo dovoljno za 19. poziciju u ukupnom plasmanu, dok je za ulazak u finale bilo potrebno ostvariti rezultat od najmanje 19 metara i 54 centimetra. Pezer je zanimljivo bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom prvenstvu, što samo po sebi dovoljno govori o trenutnom stanju BiH atletike. Posebno zabrinjava činjenica da je jedan od naših najboljih atletičara na veliko takmičenje otputovao bez svog trenera, piše portal Sport bez cenzure. To je još jedan pokazatelj problema sa kojima se sportisti u Bosni i Hercegovini godinama suočavaju i ozbiljno otvara pitanje podrške koju naši najbolji atletičari imaju na međunarodnoj sceni.
1: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosila su Bjelašnica 19 stepeni, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37, te Mostar 41 stepen Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Laš-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: Kaže, me danas drugarica, joj, Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo, koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika, dušo draga, hoćeš li paradajza, ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile, najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije. Iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Bila je to noć poslije Ivanjske u zaljevu Borova i u zraku se osjećalo uzbuđenje. Niko se nije mogao sjetiti kada su zadnji put osjetili takvu frku i zbrku. Plutajući teatar je došao u zaljev i predstava se spremala da počne. Publika je došla sa svih strana, iz dolina i šuma, sa planina. Svira i sva šumska djeca sjedili su skupa u jednom od čamaca. Platili su svoje ulaznice i bili su vrlo uzbuđeni. Hemulov dobrovoljni marširajući orkestar svirao je muziku, a stari gospodin Dabar prodavao je karte iz čamca. Karte nisu bile skupe. Porodica Ježeva platila je korpicom bobica, a šumska djeca platila su borovim šišarkama i školjkama, dok su ostali plaćali onim što su pronašli u svojim ormarima. I zavjesa se diže, ali stani, pojavio se jedan mali problem, komad još nije bio sasvim gotov.
1: Ne, tako neće ići, ne.
2: O, krasno, veličanstveno. Odbijam, ne mogu ja to. Samo Misabel pojede lav, iako smo se dogovorili da će i mene pojesti. Ne želim preživjeti u ovom glupom komadu. Morat ćeš ponovo napisati cijeli komad od samog
1: početka. Da, dobro, obje će vas pojesti. Da, sve će vas pojesti.
2: O, to je prava stvar.
1: Znam, vi ćete biti sestre.
3: Žao mi je, ali ako ću ja glumiti Mimblinu majku, moj sin iz drugog grada ne može nikako biti brat Mimblinog oca. Mislim, nema nikakvog smisla, dragi.
1: A dobro, onda piši sama ako moj komad nije dovoljno dobar. Ajde, svakako nema veze. Neće ni biti predstave, eto, otkažimo sve.
4: Ovako i treba biti pred premijeru. Publika svakako ništa neće razumjeti.
1: Fijasko.
5: Žuto svjetlo na lava.
1: Sad sam stvarno zaboravio svoj tekst.
4: Ma sve je to u redu. Početna trema je sasvim normalna. I treba da budeš nervozan prije premijere. Spreman! Vrijeme je za kostimiranu probu!
2: Smrt! Hoću li umrijeti noćas, iako moja nevinost plače ka nebu? Lijepa kao pupoljak ruže, s rosom mladosti na čelu.
4: Sudbonosna noć!
1: Veze porodice i prijateljstva moraju pući kad dužnost me pozove. O, da li će me krune lišiti tetka moga nećaka? Ne.
4: Lišiti staha moje sestre!
1: Dobro, preskočimo porodicu. Zar nije vrijeme za lava?
4: Ma ne, lav riče te kad se podigne mjesec.
1: Uđi, Misabel, uđi da krenemo dalje. Ne mogu više, sasvim sam izgubio atmosferu.
5: Crveno svjetlo.
3: O, kakva je radost gledati.
2: Nema potrebe da mi šapćeš. Samo sam pravila pauzu da postignem bolji efekat. O, sad sam izgubljena, nemoj mi kvariti osjećaj. Ništa ne znaš o istinskoj umjetnosti. O, Bože! O, nebeske zavjese!
3: O, sudbo, skrij svoje lice, nosim ti poruku crnu poput najcrnije noći.
2: Jesi li čula kako mi aplaudiraju? O, tako sam sretna. Uvijek ću biti ovako sretna.
1: Sve je postalo opšta zbrka.
4: Ajde, smirite se, premijera nikad neće uspjeti ako kostimirana proba propadne. Polako.
1: Tako dakle, Ema.
4: Došao je veliki trenutak. Vrijeme je da dignemo zavjesu. Jesmo li spremni?
1: Ima li mnogo ljudi?
0: Zaljev Borova bio je pun čamaca. I konačno podigla se zavjesa.
4: A skuhaj me u sozu ako to nije moja starija sestra.
1: A drhti nevjernice, kucnuje tvoj čas.
4: A zašto je tata mu ljut na moju sestru? A, niko se ne smije tako obraćati moje sestri, ne.
6: Šuti, to je samo predstava.
3: Ovaj, Ema?
4: Da, sudbonosna noć! Da, sudbonosna noć!
0: Sve je išlo apsolutno glatko i došao je trenutak za dramatičnu scenu sa lavom.
2: O, spasi nas! O, pomoć! O, spasi nas! O, pomoć!
4: Ma šta je pomag ovo? Boj se i vidi i moju sestru! A, ne može to tako, drzte se, stižem! Ja ću obiti do glava!
2: Ali, ali, ovo je samo predstava, nije stvarno, zar ne vidiš to?
4: Ti kad nas vjeri!
5: Jo, pomoć!
4: Ne smiješ napadati manja od tebe! Kuhava ti jedna! Ah, to...
5: Prestani!
4: Oba, to si samo ti! Ma neće svirovati što smo radili sve! Svirom je našao i sad se vraćamo kuću u dolinu Mumijevih! Svašta nam se desilo!
6: Hajde! Idite tamo, pozdravite mamu Mumi. Zdravo, mama Mumi. Možeš li se pobrinuti za njih umjesto mene? Ja imam mnogo posla.
3: O, toliko male djeci. Sigurna sam da će se uskoro i moji Mumi vratiti kući.
6: Mama, tata, ovdje sam.
3: O, moj Mumi.
6: Konačno smo opet kod kuće. A bilo je tako zanimljivo.
3: O, voljeno moje dijete.
7: Kraj nema nikakvog smisla, nema čuvara parka, nema ničega. O, ne, moji zatvorenici, hej, uhapsite zatvorenike prije nego što spale i teatar.
3: O, čini se da čuvar parka trči za vama. Ne znam šta ste uradili, ali sigurna sam da nije bilo nešto dobro.
7: Srušili su sve znakove upozorenja, spalili ih i naelektrisali me.
6: Samo malo, mislim da je došlo do nesporazuma. Mislim da sam ja srušio sve te znakove. I ako vam može poslužiti kao utjeh, gospodine, samo zamislite koliko ćete svoje uštedjeti.
7: Razočaran sam.
6: Djecom, od sad će se mama Mumi brinuti za vas. Ja moram bježati. Progoni me čuvar parka.
3: Požuri, čuvar parka vesla ovamo.
6: Gledaj, Mumi. Sad ću ti pokazati...
8: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ponoćje.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjever i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Jeden sat.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby.